0: Pak.
1: Suili, suili.
0: Nah,
1: wah, upi, upi.
2: Onyet
1: ende, onyet utik.
0: Onyet oneng.
1: Onyet oneng, onyet odas, onyet awuk.
0: Ayo onyet alot kan.
1: Onyet olot. Cimbai bangsat.
3: Gusti punten gusti.
2: Abe onyet amuk.
1: Sadayana onyet araramuk daya nu mangapulia sadayana paduk.